0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: Само хитови.
1: Само хитови. Белгума сервиси. Jer vaš auto to zaslužuje. Белгума.com.